pempem so me ne wadru mu ahene mu hene na ti na kwamwam na me ne o me ne ye so bia yi a be ba wo so bia ti na mo so wona wona ye di asie no wo be cho ni ehwe bon na shasan ya ba ye ahene mu hene no ni o a wura mu wura di ni ni me hono sha sha sha wani sha no sha no sha no wani mom ne ka sa

0: so nipa na jaisaman so nyame no bon ho ban sa tete puta nyame na da otim no tim fri mo se mre
1: fri yohane mre
0: fri yobi mre fri peter mre
1: oye nyame titi
0: oyo bia ne nyame edp banka pasta oskini ohieni empa ho se watade atete odibonye ni se nyame ama me ngu me boni mu wehwe nkwa ho miegu mi so ajemie ti owa mi ne mu mede manu bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ame hui na me din se me wie ya no no esu ame sui ti mu se nyame sa ye yi pese me ne wo boni ti na yesu wi ose mi ye gbugbo nko su anti no ose mi se me ye ya mi nsei da uye gbugbo nko su awate se nyame si ube ye ya won sei wa.